0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: Vi er de største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
3: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
4: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
3: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
2: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
4: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og så sa han, ja, det er det, du har helt rett. Du tenkte, jeg sa, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
2: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
4: Prononom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
2: Hva prøver han å si?
3: Er det pronomen?
2: Pronomen, ja!
3: Jeg trodde det var noe pornogreier, men
2: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
3: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
2: Ja, ja, ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
5: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden... Mat.
2: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
3: I nøden spiser fanden selv fluer.
2: Ai.
3: Tror jeg er korrekt gjengivelsen, selv fluer.
2: I nøden spiser fanden fluer. Er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
6: Det man ikke vet, har man ikke godt av å vite.
3: Nei, det er ikke helt riktig.
2: Hvordan skal man si det?
3: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
2: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
7: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifte seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså...
2: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
3: Er det Liv vi skal frem til?
2: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål, hvem er det Erlend Elias snakker om her?
8: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
2: Kaktus og Baktus, hvem er det?
3: Kaktus og Baktus, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
2: Ja, hva heter det egentlig?
3: Skrev når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar. La jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant på.

0: direkte spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Laila fra Notodden. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du for noe?
2: Svein Arne Hagen.
1: Svein Arne, hvor kommer du fra?
2: Rydabu, like ved Hamar.
1: Og hvor gammel du?
2: 52.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Bulgaria.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken TV-serie verdens beste, Svein Arne?
2: Dexter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker hele setupen.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Gikk på toalettet.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Hey, my name is Svein Arne.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg liker det, så det går fint.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Solveig heter jeg.
3: Hvorfor slo du og Solveig opp?
2: Det var min skyld, for jeg var en dust.
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Dexter.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Min eldste sønn.
1: Ai. Har du noen kontakt med Solveig i dag, eller?
2: Nei.
1: Nei, vet du hvordan du går med henne?
2: Det har jeg ikke. Ja.
1: Ja. Vil du sende en hilsen på radio?
2: Vi har en felles bekjente. Jeg kan si hei til henne. Jeg vet kanskje hun i Italia per backstato.
3: Ja. Okay. Jeg håper hun koser seg når vi rivier den.
1: Ja. Her gikk det unna, og det var bra, for du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og Svein Arne, du svarte på 12 spørsmål.
2: Nei,
3: nei. Det er så nærme, altså. Men det holdt ikke helt denne gangen, men det var så hyggelig å ha deg med.
2: I like måte, det var hyggelig å være med.
3: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
1: I morgen så er finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil være med. Det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeord i morgen.

0: Skumle sesongen er i gang. Det er oktober og spooky season. Du synes det er litt skummelt, du?
1: Ja, på ekte. Jeg synes det faktisk.
0: Jeg har et tips når det gjelder spooky season. Jeg har nemlig tjuvstartet og er i gang.
1: Ok.
0: Og det er ikke spis middag samtidig som du ser episode 2 av den nye monsterserien på Netflix.
1: Ok, ok.
0: Netflix har jo laget flere serier om, om monstre.
1: Ja,
0: om liksom masse bordrom. Ed Gein var vel forrige, og så var det disse Gerne Menendez brødrene.
1: Ja.
0: Og nå om en dame som heter Lizzie Borden.
1: Jeg måtte gi meg på forrige sesong når de begynte å lage møbler av huden til folk. Da tenkte jeg, denne serien orker jeg faktisk ikke å se mer på.
0: Det er også en serie som du ikke bør spise middag mens du ser på. Vi gjør jo det ofte hjemme hos oss, at vi lager middag, setter oss foran TV-en og ser på et eller annet.
1: Så gjør man ikke vil spise middagen. Det er dritbra. Det er en slags slankekur.
0: Nå skal jeg selvfølgelig ikke spoile hva som skjer i denne Lizzie Borden-serien som hun morderen som de har laget serie om nå heter. Men det er da i episode 2 en seanse hvor hun forsøker å matforgifte foreldrene sine. Hun laver en suppe med noe skalldyr og noe østers på en tid av året hvor østersen ikke er gode. Og foreldrene blir, det funker.
1: Dør de av det?
0: Nei, de dør ikke av det. Det kommer jo mange episoder etterpå, så det kan jeg si. Men det er altså den mest grusomme matforgiftningsseansen som jeg har sett noen gang.
1: Nei, måtte du se på folk bæsje og
0: spy? De tar, for de har noen kunstneriske friheter der, og det kommer ut alle veier på underveis. Så bare beste tipset før spooky season. Styr unna den andre. Eller egentlig heles. Ikke se monster mens du ser på spise middag. Tror jeg vi kan si. Det er tipset.

0: er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
1: Raga Rockers.
3: AC/DC.
4: Europe.
5: Dette P6-rock.
6: P6-rock.
7: Det den aller beste rockekanalen.
8: Helt sykt bra.

0: største rockklassikerne på P6 om ikke lenge, Guns N' Roses, Don't Cry. Aller først skal vi innom en som kanskje har grått litt, fordi, eller det har han gjort I 71 grader nord, så har han jo grått opp til flere ganger over ting som han ikke vil gjøre, men gjør allikevel. Og så har vi jo sett han gråte over fasilitetene I Charterfeber på Viaplay. Skrellex, eller Kai Thomas da, som han også heter. Han besøkte God morgen med Ellen og Kjetil, der han kunne fortelle at han blant annet har begynt å date igjen.
1: Ja, jeg har altså begynt å date igjen.
2: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet sånn, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranden, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: 6 Rocks Rockerebus.
1: Det handler om I kveld I dagens Rockerebus. Du tar første låt, nei, første bokstav fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms, kodeord P6 til 1904, og I premie kan du velge mellom 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte, og hintet altså I kveld, og her rebusen.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alle.

P6. Nå skal du straks få Creedence Clearwater Revival før du får høre fra Alex Rosén. Det et gammelt opptak fra Mandagsklubben, men hvor han snakker om Joakim Nilsen før du får Jukka Valentinerne her på P6. Aller først en låt fra det mestselgende albumet til Dire Straits, Brothers in Arms. Dette Walk of Life.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires. Kommer på

0: Rask spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Vi de største rockeklassikerne.
2: Bruce Springsteen.
3: Pink Floyd.
4: Guns N' Roses.
5: Bon Jovi.
6: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
7: Det gir god stemning.
8: Dette alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det spikket av hvor skal man begynne, liksom.
1: P6 Rock.

0: vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
2: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
6: V6 Rock alle de største rockeklassikerne.
7: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
8: Dette P6 Rock.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.